0: Imam dik lipo ja. Ata pangan saiki.
1: Tekan kene.
0: Ata pangan saiki mumpung